0: kan vi slå følgende stien. Ta hverandre mot om vi slipper.
1: Ta med deg MP3 på stranda i sommer. God sommer. NRK!